0: một cảm đi
1: Longoloko wa Radio Msambiki upalushaka mintiru ya vacambi va xifundza nkulugaza.